Wanka kona nga eriti wati kare. Nara palo nga chena le pilong eriti. Kaya wati kare ya nga nga ngora jara halach peng. Chena na nga ngora kona.